0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: J.R. Shock

0: Tēnā tātou te whanau. You're listening to Tautoko FM 97.5, 99.5. Cheer the bro.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Ngā whakatau.
3: Ko

a tērā, nā te kiwa rauwako waila. I putu mai tēnei waiata I te tautonu nei, me tētahi kiriata waiata, he Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hui! Tautoko!

Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.

0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha. Ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
3: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kuhinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. He kraki a te tahi mea nui ki o tātou nei mātua tūpuna hoki. Ahakoa he aha te kaupapa, ko te kraki a te mea tuatahi mō rātou mua atu te tīmatanga o ngā kaupapa ahakoa he aha. Te tahi aua krakia hei huna i te taua mua atu te haerenga ki te whawhai ko tēnei. Ko te araho tēnei kia toka te mana o te rangi e tūnei, kia toka kia mahaki mārire ki tēnei taua nei e. Pikitia te patu o te rangi e tuhuana koe ko te whiwhinga ko te rawenga, toka anuanu toka hea hea rino hea, tohu iwi maire tohu e kore taea te titiro, he ko tuku te manu e kore rawe te ko iraira, he kurataka i puna te manu i tūria, pātiki apone tangohia ke waihoana, hei tohu taua nei e. Hei ta hemi Titan pauaru o te whare tū taua o Aotearoa, kei te ora tonu e ra momo krakia. Nei, kōrero mai koe mo te taha ki te whare maire ara ngā mahi mākutine, me taku mahara e mahingea we rā mahi ngā, e ngā mātua tūpuna roto i ngā whawhai e, o ngā mahi taua nei. Tērā e kōrero he ana we rā mea i e nei rā, ko nehua kē rā nei we rā.
1: Nā te mea te hau.
2: Kia koutou e, nā te mea te hau kia koe matau, ko ngaro katoa we rā mahi, ko mea tau kia koe tekana. Tā te mea petahi tāma, ko tetahi mea pia e hanga mimi te haere ana, ko tātou mārama, to tātou mōhi o kiwa tātou ake ā heinga. E mehe mea tātou e whai mahara ana, pena tātou e āta hakaaro ana ki aua ā heinga. Nā te pukuriru e tetahi tangata, ko koe tērā noho puku ana, me te āta hakaaro iho ki āia, me te āta hakaareo iho ki ngā ahuatangi pupuake ki waingi a kaurua. Aino no aini, ko ti ia koe te tuku i tētahi wairua ki aia. E koe tērā tāku e meana mo te nuinga ngai tātu. Aine pia, e meana, puri he te noho katoa wera ahuatangi. Horaka ke tangata e tuku maku tukiringa i ahau, rawa tātu e tāne, ko he mahi tērā no ngā tūpuna. Ngare e kawe tonu tēne tātu. Koe e tērā, nā te mau nau e koe, me holo te hakatau. Ka mutu ko te mate hoki, te nuingo ngā tāngata, ka whara kino i aua āhualanga. Ko te hunga oru tapu, ko tērā te iwi ka whara kino, hara wa tātou tamarika, wa tātou nepa. Te mea ko rātou e noho areare ana, ki wenei āhualanga. Ka mutu a tātou, ko ako ke tātou me pehe te whitiki i a tātou ana, te hatu noho. Te noho kaupare e wenei āhuatanga, engari a tātou tamarika. E noho arere katoa ana ki ngā mea katoa. Kei konei tonu, engari ko te tino pātai ki ahau, mehe mea e mōhu ana tātou, e mārama ana tātou, kei a tātou tonu i tau āheinga. Kei a tātou tonu i tau pukanga ki te tuku makutu. E kei a tātou. Engari ko tērā te pātai, mehe mea te nuingo a tātou, e mōhu ana, mehe mea pērā tonu hi ana. Pērā hei tātai tūpuna, ngā wā mua, tīmata te pakanga i reira, ka tīmata i ngā mākutu, nā, ka tuku atu, ngā mākutu, nā ko ngā momo kariri nei. Ka tīmata te pakanga i reira, nā ko tuku atu ngā mākutu, ka tahi ko te taha kiko, ne, tahi ko te taha tinana. Ne, karanga tēne e tahi ko ngā feiwhei ā e ra, e ngā feiwhei ā e. I reira, kei konei tonu anō, au āhuatanga, wetahi turuturu nei, tino mātau ana ki wera mahi, wetahi turuturu. Engari, mō tātou te hunga, kā horekau ke tātou e tino māramana ki ke au āhuatanga, engari ka taha tunu.
0: Pēha nei te taha ki ngā krakia mō ngā mahi tauā nei maharanau i wa tāua krakia o te kāinga
3: Krakia mō ngā mea whawhai nei mua te haere ki te pakanga. E tahi o ngā krakia e huna taua i a rātou e haere ana ki te tāwai i ngā tangata tua te hiwi. He wāhi anō kei reira roto i wene i momo akoranga o te tūtaua?
2: He whai wāhi katika. He whai wāhi katika. Pere i era tū momo tikanga te kakawhati. Me whai wāhi katika. Tā te aha he nui ngā ko te tino pātai. Kaha, e kaha ana o tātou hāhi te haka raruraru i o tātou ake hakaaro ki te mana o wene karakia. E mēna, he ake, he whakaari ki noho ana koutou i tēne me te rākau, i tēne me te kōhatu, he whakaatu ana koutou. Te ai, ngane kau ko te kōhatu noho ne ngane koe ki tōna Māori. Te Māori o te atua ki roto i āia. Kamutu kaua karakia raka, kei reira, mehe mea ka ata noho me te wānanga e pāna ki aua karakia raka, ka tino kitea te hohunutanga, ka tino kitea te hakapapa, ka tino kitea te tātai hono o wene āhuetanga katoa ki rātu ana. He roto i ngā karakia, mehe takutaku, mehe karakia, mo te pure, mo te tohi, mo te aha, te hakawā te ara, te whakatoi, te wairua, o tū i roti tō rākau whawhai. Wera tū āhuetanga katoa, engari me ako kia tika, me ako mote tika. Kauaka, kei pere ki tō tātou tupuna kia whiro nei, he whiu, he whiu kino na he te whiu. He nui ngā wānanga, me whakatū i ngā wānanga kia mutu ai tō tātou noho mataku, kia mutu ai tō tātou noho wehi ki te ao tawhito. I te wā i a rātou o te ao tawhito, he ao noihone, ko tō rātou ao noihora tērā. Ngari, a tātou wenera nā te mea he ao tawhito tērā, me waiho o te ao tawhito ki te ao tawhito. Kā rau hakaena, wetahi o ngā mahi o te ao tawhito, katika. Ne? Ngari, wetahi atu mahi o te ao tawhito e tā e tātou i te kawe tunu. Nā ko ngā mahi kā rau e hakaena, i wenei rā, e kore rau a tātou e hakae e nei rā, pēnei te kaitangata. Pēnei tēne me te patu tangata ka hapita tātou mehe mea ka whainau e koe ki te reo ngā whanau nge te reo ngā awa. Ho, ko hare tātou e whanau mā ki te patu i alatu. E hala, ko whanake ake tātou i tēne me te whawhai. Ngari, ko tāko e mea tu ana he nui ngā hua mai o tātou karakia tawhito. Me mutu tā tātou noho kuare ki awa karakia. Nā, tāko e mea, iru ngā noi tērā, e hara i te tangata karakia. E hara i te tangata karakia. Ki oko i nei hakaaro, he momo mo ia. He momo mo ia, mōhio mo ia mātauranga. He wāngia mako taku teina, ko taku teina te tangata karakia. Ahau, mahi kai taku mahi. Ko eo e tā mai ki me taku nehi, me taku tīraniki, me taku whītiki. Ngari, ahau e tangata mahi kai. Taku teina, ko ia te tangata taha ki ngā atu a wera āhuaranga. Ngari, harai te mea, rau au e haka pono ana ki wera āhuaranga. Haka pono marika nāu.
3: Nau ko tai rā ki tēnei wā, ko koe rā te tahi o ngā pau tuawaru tuatahi. Ke puta mai rā i te whare tūtaua o Aotearoa nei. Nā, au ake whakaoro rā mō tēnei te wā o te toru te kautau, ngā mahi hoki a matua pita, ngā mahi hoki a te whare tūtaua nei. Au ake whakaoro ke roto i ako iwe nei.
2: He nui tonu ngā mahi. Engari mai te tau tuatahi, timata atu āhau. Me koro atu hau i taku timatanga. Ai tēnei kaiwapa. Kaumā whāpuana taku kaumā atu e tērā wā. Mutu horakau taku leo Māori. Horakau taku leo kororo. Hākua mako taku teina, tupake te kāngi matawaia. I matawaia, hukihuki mā, ia noho i ākarani. Ngari, ia tataneno, ia wīkene, ko hukihuki mātu ki te kāngi ki matawaia. Tērē te wā, e mātotoru pai ai tō tāwere o Ngāti Hine, ha? Mātotoru pai. Ngā pakeke katoa, hako ko wai. Ngā tamurika katoa, hako ko wai. Kōrone te reo Māori. Nā, ko mā te reo hukihuki pērē tēna. Ngari, rawa Māori i mārama ki te reo hakawhiti, ngari mārama pai māu ki te reo tuhu. Hara mōre ngā wahira ki wāu. Ko mai, ko whai mātu māu i te reo tuhu. Hare mo te reo pēni a tāwe ne hakawhiti kōrua nā rau. Kora kau ki wā māu mārama taka. Ngari iu mai te mita. ka hoki hoki mate ki maki te kāinga, nā, ka akona te reo. Ngari, ka tae au ki te kura tuaru o Kerehana, a Custom Boys, ka tūtake au tēnei tangata, ko manu kore whate ingo. Ara mai tēnei tangata, kinotahanga. Kinotahanga tēnei tangata, manu kore whae, ngari, me tana kaha te haka witi witi ngā teino tau o kurara. Engari, nāna mātu i arataki, nāna mātu i arahi i roto i te ao Māori, ma te mahi kapahaka tuatahi. Nā, tai tētahi o ngā prakati i kapahaka, tahi tō haka mema ana, noho atu rā koutou, e tū atu koia, ko tētahi o tētahi atu o nā hoa, ko Rōu Pita, ngā pita wero, ngā tiwai, o Ngai o Tonga. Ko tētahi atu ngā tuāgan hoki e tō wawara, tahi rātou ka karanga mai ngā etahi mahi taiaha. Huu, reira katoa tu mātea, whakamihara katoa ana, ka mutu mātou. Tō mātou wā, nana ke katoa mātou te kura. Hōhāpai mātou ki tēne me te kura. Engari, ko tahi noa te take, harei mātou ki te kura, ma te kapahaka me te reo Māori ana ki te take. Ai. Nā te reo Māori, nā te kapahaka mātou i ora i te kura. Mei kore te kapahaka, mei kore te maurā, mei kore te reo Māori i tō mātou kura. Ko kore rawa mātou i haere ki te kura. No kona, nā manu mātou i whakatō, i wha nāna te purapuri hakatō ki te mātou. Nā, tahi ka me mai, ka oti tā rātou haka aturanga ke mātou, ka me mai e ke mātou. Kia tā mai koutou ki taku kāinga, rima karaka pua no te ahihi nei, tahi tātou ka haere ka mau ia koutou ki te karahe mau taiha. Mātou mātou, jo, ko tātou mātou. Tātou mātou ki tōna kāinga, kake tōna mataka, ka haere mātou ki te marae ohane Waititi. Tātou mātou ki Waititi, ka tahi ka mea, ki tēna ngā rākora, ia, tika nātou, haere, mahi te mahi. Ai, ai, mahi te mahi. Haka tūtaki mātou ki a Papa Pita, pērā hoki te kōrua Papa Pita, nā, whakarāringi mai koutou. O, ka tīmata mātou i reira, tīmata mātou i reira. Ka mutu, me taku tōku haka pono ne anu. Tōku haka pono ne anu, mei kore ahau i whai i tōku ao Māori mai i taua rā. Ko oti nātu i tētahi tohu i taku tuara te tā mehe kuri ke rungi taku tuara. Pono marika. Mei kore ahau i tīmate ro te wene mahi tū taua. Ko oti ahau te kuhu ki tētahi kēenge, te uru i rāni ki te whare here here. Nā Papa Pita, nā manu mātou i arahi ki tērā kaupapa. Kone tono hoki te whanaunga, nā manu. Mei kore.
3: Nere, koe rā te tahi o ngā hua e ki te ake ana e koe, mō ngā tangata ka uru atu ki roto ngā koranga nei.
2: E tō mātou huhua hoki, tō mātou tini, tō mātou rahi, tō mātou momo nei. He nui mātou, mei kore i pēnei, ko koteti pai mātou, ko paruri pai tō mātou huarahi. Paruri pai tō mātou huarahi. I kona koe tere te tahi tino hua ki āhau ake, me te nui o ngā tāngata pērā, ngari kino ake i a mātou, ko tino nā te mau rākau, me te kapahaka e wera atu, nā te ao Māori rātou i huri pai ai. Huri pai ai te waiaoro, huri pai ai te tuakiri, huri pai ai te tangata, huri pai tōna aro. Pēnei tētahi oku tuakana, tino tuakana ki āhau. He uri no Tainui, ko Lance Wilson tōna ingoa. Tētahi wana tamaiti, ko Pauaru hoki, i mua tu i āe. Ngari, te kore kērā, i roto te māpu mōngoro. Puta no atu i e te motu nei, o mani te ture. O mani ona hoa riri, ngā mangu kaha riri, era momo āhuetanga katoa, tahi tō haka hakaaro ake, me muti tēne āhuetanga, ko whai tamariki hoki āhau, ko aurua waku tamariki ki roti wene mahi. Kona katoa, ka puta. Ka huri ki te hāhi, ka taika tāmai ki a mātu. Maha rānau te rā, i tāmai a Lance, rāko tono hoa, te tahetu ono hoa, ngari tau hauatū rā, haumai rā ua. Tētahi ki katoa nei wana kara, mau katoa nei wana kara i tōna tuara. Reira katoa pātou e tiruturu anu ki wene i toko urua. Se ka hau mai hoki a lads, se ka tahi ka koro ki a papa pita, tahi a papa pita ka mai mai a rawa ki a hau. Mutu e te kaumā fitu puano, te kaumā wari puano, pia tako kaumā te tēra wā. Me te marako a mai mai unga tokuru nei ki a hau. Tahi a mutu taku rangatahi rawa, e tino pakeke rāo hoki. Me mai a, nā, mā wēne e ako, me te wā, marika, hara mai koe, ha. Me te moho hoki a hau, tibaka hau te taone. Ko tahi te tino raru raru tino mate nui o tene me te taone, ka kore koe ako no he o kai. Pena he tangata ki roti tō whānau, ka mahi pēra, e kore koe ako. Nā ka tītoke i te kore koe nei a Lance, nā ku ia i ako ki te maurākau, tīmata rāua ko tōna hoa ki te mahi maurākau. Nā, ka tahi, ka haere te wā, ka haere te wā, ka tino mua, ka tino rata mai tō hoa ki ahau, ka taunga haere hoki ahau ki aia. Mutu te kore koe nei, harai te tangata mine mine. Ka kore koe ki te tono kanohi mine kata ana. Kore. Engari te hekinga mai o ngā tau, me tana whānui, me te whānui haere o tona ako i roto i te mahi maurāko, me te kapahako o Manutaki. Ka āta unu haere te taimaha iringo i āia. Me te kite atu i te mārama e hoki mai ana ki roto i ona whatu. Tate me te taime e tūtaki rā hau ki ae e tauawa tuatahi raka, hohunu pai ona whatu, hohunu uri uri nei, hore kau ke he rama. A kore e kitea te paku puranga i ona whatu. Me taku mōhio, raru nui te mauri o tēnei tangata, i runga anō i ngā mahi kino kōti i āia me ona hoa. Ngari te hekengo ngā tau, nā, ka tīmata tohoa te kōroro, ka tīmata tohoa te whakatau haere i āi anō, ka tīmata te ka mōhio, ka whai pukenga me pehe te whiriwhiri, o, he kōroro noiho tēnei, he kōroro tūturu rāni, e hakatoi ana te tangata, ka hore rāni. Me mea e hakatoi ana, ko te raru i āhau, ngari mena kāre e hakatoi mai ana, ka tai ka ākoie me pehe te whiriwhiri, ko tēhea te tika, ko tēhe te he. I roto i wānake, kia ōnake hakaaro, i roto i āi anō. Tahi tohoa ka eke i ngā pau, ka eke i ngā pau. I te tahi wā, nāna te, me ki te peka, nāna te peka o Hoani Waititi Marae i whakahaere mō ngātau. Mō ngātau, me taku mōhu ake, me kore te kore karai i whakahaere tunu i ngā akoranga maurāku i reira, ko hinga no atu. Kei konei tunu toho, he pau ono. He pau ono te tuakanara. And ke hoki atu ki te kōro mo tēne me te kai. Me tangata tupake koe te kāinga, ka kore koe mōhio e mate nei koe te whakatupu kai. He mea tupu te kai, he mea tiki te kai, e kore koe mōhio. Nā ka tūtake au tēnei tangata ki a Lance, ko tētahi atu o ngā tuakana, ko Richard Greening hoki, i kawea mai tōna mate ki tēnei hui. Nā rāua hau i tīmata ki te ako i tēne me te mahi kai. Mau ia hau ki o Māte Wāhi Rote Ākarana mo tēne me te ruku. Mena koe i reira, kata pai koe. Taku kaha kuare ki te mau hū kaukau, te mau hū kauhoene, hūiti, te mau hūiti, te mau whītiki, wērawe, te mau te karāhe. Me mana rata, me tūha koe ki rote o karahe, tai e mika meti. Hei, mo te hoki. Ka ākona wera mumo tikanga hoki, te haka rite rite. Nā te koreke nei a Lance, Richard, nā rāua a hau i tīmata te rote waku wakoranga ki te mahi kai. Tahi au ka ako i te mana nui o enei pukenga ki te mahi kai. Ke hoki mai ki tō tātā kaupapu mō tūmatauenga. Mehe mea ko te whare, tū taua, ko tāte whare tū taua, he tiaki, he hae ko atu i te mahi kai. He hae ko atu i te mahi kai. Nō reire, ko te kai e homa, e hara ko te whawhai. Ko te kai, e hara ko te patu. Ko te kai, ko te whāngai. Ngā pukenga whāngai. Ngā pukenga whāngai tō whānau. Whāngai a tamariki, whāngai tō iwi, tō hapū. Wera mea katoa. Ā mātauranga. Ā kai rāni. Koe tere te tino tūturutanga ki a hau o e ne mahi. Nā kona katoa anō hoki, ka ara mai tāua, ka haere i tāwe ki o tāwe mahi, hei oranga mō tāwe tamariki mō tāwe mokopuna. Ko tere te take e pēne ai tātou, ao te pōpō te au, ne? Pēra katoa no tātou, na te tiaki i a tātou tamariki, te tiaki i a tātou whānau. Nō reira me whāngai, me whāngai a rātou ngari. Iaenena, ko whakatupuria waho taku whānau, ko whakatupuria taku whānau rote i weni āhuranga katoa. Te ao o te whare tūtaua, te ao o te whare tapere, tēne me te tēne mahi te kapahaka. Tēnei rangi rote te toru te kau tau. Kahurau i reire te timatanga, i timata ahau i te tahi mano iwa rau wari te kau mārima, taku tau timatanga. Mai tauawa, ko ki te ahau i taku tamaiti, taku mātāmua, koe a katū hei pau wari tēnei rā, hei te rangi, hei te ao. He te aonga ke o te rā pōpō. Koe tere te tahi tino hua mōku ake. Mō te kaupapa whānui, ko ngā hua kia au ake, ko ngā hua e tino huri ai te ao o ia tangata, hei oranga mōna, hei painga mōna, ko pai ake tōna ao na te maurāke te take, ko pai ake tōna piringa ki tōna wahine, ko pai ake te, ko ora ake, ko ora te reo, ko hoki te reo, ki roti tōna whānau, nā te maurākau te take. Ne, koe tērā, koe wera ngā tino hua, kua kitea, kua rangona, kua runga ngākau, kua runga taringa, kua kitea whatu, e nei momo hua, i tōku ake wā, ki roti te kaupapa nei. Kua kitea hau i tēnei tangata, kua tēnei tangata tahi tāma, kua makotaku teina tere, i tono i te whare tui taua, te haere ki te tautoko i tō māu tuakana Kim Makakau. Kim Makakau he uri Hawaii.
3: Hawaii.
2: And moia ki roti a tūhoe. Engari tūhoe tūwhare toa, whakatohea. Te tahi atu taha o tōna wahine. Engari, ko rāte tere i roto taupō e noho ana. Ka karangate mā, te haere tautoko ia, te haka mātou te wana tauira o te whare herehere o rangipō. Te whare herehere o rangipō. Hanga tūmeke nei māu i te mea, o haere mā te whare herehere te haka mātou te wende i tā gātua ko harai te ture, ko hamenehe te ture. Nā te mahi patupatu pērai nei te take, a te harai nei tāhai motaka, a te harai nei hoki te take. Ngari, ka tai pērā tu māu, ka tīmata te haka mātou tau. Ka tai ki te wāhanga te haka mātou tau, e matai ngā tā ngāta ki te patupatu, te whawhai. Ne, te whawhai pautahi e karangate ane. Tātou ki Rangipō, te whare here o Rangipō, ka mahi te haka mātou tau pautahi nei. Ka tā ki te wāhanga te haka mātou tau, e matei ngā tā ngāta ki te whawhai, e whawhai pautahi. Ko tēnei momo whawhai, ka haka honore, ka tumatau, ka mea te tīmata, nā ko hau, ka patu i a koe, ko koe, ka patu a hau ki te wāhi hia, patu a hau te wāhi hia nei hau te patu. Penau i hia te patu i tō turi, ko patu i tō turi. Māu te āta titiro me te mātaki, ko he ahu patu ai, ka hopu, ma te karu. Ka tei, tō wāhanga, nā, ka patu i āhau. Pērā te haere, he patu ka hoki mai, patu ka whakahokia mai, e ramu mā ahutanga. Ko tō mātou, tētahi o ngā tino ture, kia tahi inihi pēa, rua inihi pēa, te tawhiti, ka kūmea mai tō patunga. Tā te aha, nā te patua marika hea e koe, ko hinga pai te tangata. Ane pia kakorea no e ara mai, pera no hiwa tāo koro i mua. Mō tēne me teihi gero te tarākau, me he me tikara te whiu i tō ihi, tahi te patunga ka hinga. Ne, nā e pēne, nā, ka kite e nei tokorua nei, e taki whawhai haere nei rāko i alau. Mutu, ko te tuaro te tangata nei, i anga pēne mana kia hau, me tono hoa, tono aororo anga pēne mana kia hau. Ka mutu ka tiro ki te tuara, ka kitau te tuara, hau, mangukaha katoa ngiana, e tāmoko ngiana ki tōna tuara, mangukaha, me te pīkiringa nei. Tahi ka kite tau tono hoi, tono hoa whawhai, i tōna rai, mob. Nā, ko te mangukaha nei, he tāmehana, he o tāngari, no te kāinga. Ko te koreke nei, mai tōna rai, ko te mob, ko tōna ingoa ko Jack Berryman. Ka mutu, tō rāua whawhai, tā rāua whawhai. Rere haere na te rākau, pene tonu te tawhiti o te kukume mai ngā rākau. Te rere haere ahakoa, kāhore tōna hoi i hopu ma te karo, ki hai pā. Kāhore te rākau i pā, kāhore te rākau i tuki, kamutu o rāu āhua, tino tūturi nei te āhua, ki te whawhai. ngari hora kau riri, mangu kaha, mau. Ka mutu te tarawa whawhai, ka pāte atau ki a rā aua. E ha kia nei kone? A ka me mai rā aua, ka tāi ki te taha o te ao Māori, ka haka taha ngia ngakara. Ka haka rere ki te taha. He pērā, mō muetahi o tātou whanaunga ki roti ngā kēngaraka, ka tāi ki ngā tikanga Māori, ka tāi ki ngā mahi Māori. Nā, ka waihua te atu ngakara ki te taha. He mea tau ki a rā aua, tāia e kourua te pērā ka puta atu i te neiwhare. Ahakoa, te aha. Ahakoa, he mahi Māori kahore rāne. Tētahi o rāua, ki hai pērā. Ko te rātu, i makere. I makere i ona kara. I whio ki te taha. I puta i te, i puta i te māpu mongora. Whaka i hakahungi ano i ukuia tono rai. I aine nā, koe tētahi o ngā tino tangata mo te tāo moko i Ahitereiria. Jack Berryman, te rano taimi. Koe hoki tētahi o ngā pauwaru tuatahi, nānei i ako ki te tāo moko. Engari, koe tērei tētahi o ngā tino huako ki te nei oku whatu, ne, i te hurihanga o te ao o ngā tāngata, na te maurākei nei te take. Mo wētahi, he mea māma nau ho pene, ko whai kaha, ne, wētahi atu he, ko hauora ake te tinana, ko hauora ake tona ao. Mwetahi atu ko tino huri tona waiaro. Mwetahi atu ne, ko whai koha, tā tāte mea. E hakaingi ana kia hapai rākau mai a tāte wāhine i roti tēnei wānanga, ne, te whare tū taua. Ne, i kona, ne, mwenei momo mua tāua whanaunga nei, he hakahihi mana tāne nei. He tino akoranga mō wērā mumo, ka taki whawhai haere ki ngā wāhine. Ka mutu, ka taki, ka tohu tohu aho ki e ngā wāhine nei. Nō reire, he akoranga hūmāre mō wērā mumo tāne, ne, he kaha te hakahihi o tono mana tāne. Koe tērā, tētahi atu āhuatanga o tēnei kauapa, e kaha nei te arataki haere i a tātou whanaunga, i a ngai tāua, a ngai tāne. Nō reira, i roto i wera āhuaranga, ko kitea koe, ngā mahi e mahi ana. Ngane te mutu ngāke, ko ngā tino hua, ka tika kia tupu ki roto i a tātou kāinga. Mehe mea, pēnei, iau e korona mo tēne me te hakahihi mana tāne nei. Ka tino ako. Te tūturutanga o tēne me te tiaki, tēne me te atawhai, tēne me te manaaki, kē, haunga te puta riri, haunga te puta taua. Ne, na te puta taua e puta taua atu ana, kia tautunua i te rangi Māori i te kāinga. Ne, koe e tērei te take, kaua ko te hoki i te kāinga, whakatutua i te puehu ki reira. Ne, ngari me, tātou me tangata taiaha, mehemea he tangata taiaha koe. He tangata e noho tau ai i te rua o ngā taha o te tohe. E ki te mārama te ai, te rua o ngā taha o te tohe. He pēnei ki te kanuhi o te taiaha. E rua o ngā taha. Ne, he rā kaumata urua. Ne, ka mārama ki te rā taha, ki te naue. Ka mārama ki tēnei taha o te naue. Ko te tino taura ki ahau, ko te rupi kawita.
0: Ko Hemi Titan tērā no te whare tūtaua o Aotearoa. Ko rere atamākihia tēnei, e mahara ake ana i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakatau ana ke te toi tāmaua, whiti raua, tū mai te toki, haumi e hui e taiki e.
4: Rota Rota, ngā Wikitoria Mākio.
5: I te ata. Mēnei tōku haka moimiti i tēnei ata, he ata kuri i te rawhiti, ki mua o te whakawhitinga mai o Tamanui i te rā. Kei taku tēpu e noho ana ki te tuhi rotarota, te whakaero i te whakaaro. Ka hanga te whare o tōku kōrero he pono ki roto i ngā kupu, he kawenga pikitia, kei ngā wini, ngā tāngaringaringa o ngā mokapuna i rapa. He ate kōrero o te tangata, e noho ana ki roto o te whare, ki runga, ki te puke, maha ake, puawaitia. Ai marika, kua kuia haere, na te piko o te whiua, te māro o ngā hononga ka takaware. Engari ko te wairua horekau he matenga. Ka tupu te whakaro nui he wā mo te homai, he wā mo te tuku. Me ngā wari I ngā mea katoa, he taurite, he ao, he pō, mena he pikinga ki te rangi, no muri mai he takanga ki te whenua, kia manawa nui, he rāhau a pōpō. I hō mai tōku tū ngāne, he ika wāmu, he kanai mai I tō mātou awa, ka nui taku miharo.
4: Rota, rota, nā Wikitoria, Mākio.

0: Engari ko te mea nei, ko te whanaunga tanga ki te tahi atu. I tā mātou whanaunga i roto ki tā wāhi, ko wei rātou. Te hoki o mai rātou ki kone ki te kāinga, ki te whakawhanaunga tanga i ngā mākata. En kia mautunu ana te tā tātou tikanga o tātou tūkuna mātou. Whaitena.
1: Tuku ahau kia hikoia ko tēnei mea ko te kotahitanga. Tuku ahau kia hikoia ko tēnei mea ko he hakaputanga. I ki ai ki te ao ko hau te rangatira i runga i e nei whenua.
2: Ko te mana motuhake o te iwi Māori i tēnei wā tonu kei te ringa o te kāwanatanga.
3: Ahu tangi anau i te mea e hiko tonu ana tō mātau iwi. E hiko tonu ana tō mātau iwi.
4: Tētahi o ka whāinga matua. Tuatahi, ko te aru i te ora, aha ko te aha. Engari, ko te whāngai i te horopaki me ngā kōrero, e mōheo ai tātou te iwi Māori, he hai pēnei rawa ai tātou.
5: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha kia koe, nā te reo takiwā, o tautoko.

0: I tēnei haora, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai pūkōrero ārohe mo te tai tokerau rua mano, rua te kauma ono. He kaupapa e whakahaere hiana e te ro pūwahine Māori toko i te ora. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā wahanga tuakana.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino. Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
4: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
0: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai tokerau 2026, atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Shelby Atawhai Baker, no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa, mo te wahanga Senior Girls.

0: Kia iwara ki te kōnukutanga o te rā, hakārara, hakārara. Hakārara te huata mai, te humānea, ka hore a te uihuareware, maringi noa te tikahurangi. Whanno, whanno, tau mai te maurio, haumie hui e, tai ki e. He ngarau hakahi o ngā uieri maumiri whenua, he ngā tītapa hure o ngā puhi, koutou kua kāpua tira i tai tū kīkini, he rere rā ki tua o pairau, ki te kūkinitanga mai o te aroha, koutou moi mai ai. Rukia te pō, nau mai, te ao. Kia tātou te hunga ora, tātou kua hui hui mai nei i raro i te korowai o te rangi mārie. Ka tahuri ake ki te kaupapa o te rānei, e haka kotahi nei ara, tātou i raro i te haka aro kotahi, hara ko ngā wahine Māori, toko i te ora. Ki tēnei kaupapa, e kahana ki te hāpai, ki te mau ki ngā tikanga o ngā mātua tūpuna. Tēnei au e mihi atu ana kia koutou, koutou e para i te huarahi mō ngā haka tupuranga e whai ake nei. Kei aku manu kui, aku manu kea, nau mai, ki toku pū kōrero. He kaupapa topa i tōku tino kai manawa, o ti rā, ko te piko o te māhuri, te rā, te tupu o te rākau. He haka tauki tēnei mōhiotia whānui te ai te iwi Māori. He rangi, hea hara tōna tino tikanga. Kia hau nei, ko te māhuri, he tamaiti, ko te piko o taua māhuri, ko ngā whiako, ngā koranga, me ngā tangata e arahi ana i aia i tōna tai o hitanga. A ko te rākau, ko tōna anamata, ko te tangata ka noho ia a tōna wā. Mena ka haka tupuria i te māhuri, i raro i te aroha, te hakapono me ngā uara tika, ka tupu hei rākau e tū pakiri ana aha koa ngā hau e pupuhi mai ana. I tēnei wā, he ako ngā tau te kaumātoru, ahau. He tatāna hau ki te wehe atu ki te kura, he rangi, he maha ngā pātai kei mua i ahau. He hataku ara whai muri te kura, he haku whāinga, he hakei tua o te pai, mōku. Kia hau nei, e hara i te mea e tū ana hau i konei na runga i taku kaha noi ho, e tū ana hau mō ngā tangata kua tautoko mai a hau i runga i taku haeringa. Nā oku mātua i haka ako kia hau ki te haka pau kaha, nā oku kai ako i haka tane tane i a hau ki te whai mā tauranga, a nā toku whānau i haka pono kia hau aha kua ngā wā, ka hore i haka pono kia wano. Ko ēnei ngā pakiaka o taku rākau. Ki te kore ko ngā pakiaka, ka hinga te rākau. Engari, me he mea e kaha ngā pakiaka, ka tū pakiri ai te rākau ao te pō, pō te ao. Ka tū huri ake au ki te pātai. He moe moe a tau, hea hakei tua o te pai. Ai, he moe moe a tāku, e hie hia anā hau ki te angi tū i roto i ngā mahi e whai ake nei. E hia hia anā hau ki te whai mātauranga, ki te whai mahi e rata anā āhau, a ki te tautoko i toku whānau. Engari, hara i te mea ko tōku moe moe a mōku anake. Ko taku moe moe a kia kite i te kaha o te reo Māori, ki roto i ngā haka tupuranga e whai ake nei. Ko taku moe moe a kia tū mai a ngā rangatahi Māori, i roto i ngā awerua. Ko taku moe moe a kia moe hio ngā tamariki katoa, ki tō rātou hakapapa, ki tō rātou mana, me tō rātou tūranga waiwai. Ko eina te mea nui o te moe moea. He mahanga wā ka titiro tātou ki te pai tawhiti, ka hakaaro, he roa rawa te haerenga. Engari, ka hore katai ki te pai tawhiti mā te peke kotahi. Engari, ka tai mā ngā hikoi ngā iti, mā te haka paukaha, mā te haka pono ki a koe ano. I ahau e hakariti ana mo te ao kei waho aitu i te kura, ka mōhio ahau, ka tai mai ngā piki me ngā heke, ka tai mai ngā angitu, a ka tai mai hoki ngā wā kahe. Engari, nā ēnei pakiaka kua haka tō i roto i ahau, ka mōhio ahau, ka tāia e au te anga hakamua. Ko ia nei te mea nui o tēnei haka tauki. Hei haka kapinga mōku, ka hoki au ki te pātai. He moi moi a tau, hea hakei tua o te pai. Kia hau nei, kei tua o te pai, ko ngā whai tūranga e tatari mai ana. Kei tua o te pai, ko ngā wawata, ka hore anō kia tutuki. Ko ngā ara, ka hore anō kia takehi. a ko tō tātou anamata e karanga mai ana. Nā reira, kei toa o te pai ko te anamata, kei toa o te pai ko ngā wawata, kei toa o te pai ko tō tātou wahata. Nā reira, mā te māhuri e tupu, mā te rākau e tū, mā tō tātou anamata e waihanga. Mauri ora.
1: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai tokerau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Brooklyn Morgan, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Senior Girls.

0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
2: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare no te kura kaupapa Māori o te rāwhitiroa mō te wahanga Senior Boys.
3: Kia ari te koe ki te tōtara. Etu, etu, etu, tāne māhuta. Mauri ora, te wairua te tōtara. Etu, etu, etu, tāne māhuta. Kei te puhi kai ore ore o whakaro, ko ngā mate huhua kua kapohia e te hau o Aitua. Ko te hau tonga I ngā tihine, e kawe mai nei ngā hau, e kawe mai nei ngā tangi māpū mau e karaleni. Kua mū tō reo I te reo irirangi o ngā tihine, I anā wai te kai tō korenga, e kore mātau e wāhi rongo, ki te ngunguru o te reo, ki te haruru o te kata, e kara moi mai rā. Ko te hau ārehi te hokianga, e kawe mai nei ngā tangi au e, mau e whaetareti. E tangi hotu hotu nei ngā kura aho matua o te kāinga mau. E rongoa nei ngā taimaha ruki ruki I runga I tō kura. Tukua ma mātou rātou e whitiki taua, e whai. Mau te matenga o rangi nui e tia ki te raukura. Māku te matenga o papa tuanuku e titi ki te raukura. Kei ngā taonga o te mate, ko tahi te ki, hana tū, haere. Hara, kapu, kamore, kawe ū taku kaupapa kōrero. Ko te piko o te māhuri, te rā te tipu o te rākau, he moi moi a tau, he hākei tua o pai. Te aho matua, ngā iwi, wahanga tuatahi, pēnā ko ngā tamaiti, ngā māhuri, he hara ngā āhuatanga taiao e whakararu nei I aia. Ko te pai āhua, ko te tiki toka, ko te momi haurehu, katoa he mea whakararu nei I a mātau. Kā tika, me matua tītī tētahi pauhere e toro tika I te tipu a tēnei māhuri. Nōku pea te waimarie e rua aku pauhere e tika ake taku tipu. Kā tahi ko tōku kura, kā rua ko tōku whānau. Mae nei pauhere e tika ai taku tipu matomato I tēnei ao. Karewāke te wahanga tuarua o tōku kaupapa kōrero. He moi moi ā tau, jaha kei tua o pai. Kei ngā wahine Māori toko I te ora, nei a Jimmy Henare, te tomo ake nei. He whenua Māori oku, he reo Māori tōku, pēnā he mokopuna he re kore tau, neke neke, neke neke rawa mai. Aha kāti e tomo, tai hua e tomo, ke rongo rāno kautau ki ngā moi moi ā o tēnei piki whara. I reira whakai mai, whakahe raini kautau ki tēnei tomo nāku. Kawa wāhi ki ngā wahanga e toru o tōku rākau kōrero. Ko te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moi moi ā o tēnei tau. Ko te manga o te rākau, ko ngā moi moi ā o te tau e heke mai nei. Ā, ko te kāuru, ko ngā moi moi ā o te rimatau e heke mai nei. Hākua kua pau te hāwhi o te tau. Kei te kāhiwi o tōku rākau. Ko ngā moi moi ā o tēnei tau, 2025. He oi, he wā haraharā oku. E mā rake rake ana te kitea, toko toru nahe o mātou I tai mai I tēnei rā. E mā haraharā ana hau mo te oranga o tēnei mea, te pū kōrero, wā pōpō, me ngā manu kōrero. He tamaiti tēnei I pakike iho I raro I ngā panekoti o ona kuia. I nā te huhua o ngā patanga mōku. Kei ngā wahine Māori toko I te ora, e mataku ana hau, I konei, ka kitea, i a tau, ka pū te ruha ki tō koutou reanga. Hoi, kei a te reanga hāwa kei o koutou nā mahi. I konei, ka whakawhāriki hea i tōku moimoia, mo tō kukura. Ka whakatairanga hea au i e nei mahi, ka whakakūngia, hei oranga mō ku teina. Ki te tai tuatahi a kā pai tēnā. Hoi, me mate kanehe o ku teina ki tēnei mea, te whakakanohi i tōkura i o iwi. Arā ko tōku moimoi ā mo tēnei tau, kia hakei tua o te pai. Kia whakanui ai ngā kai kōrero tū ki te pū kōrero, kia whakawhiwhia ki te Ford Ranger, mo te tūranga tuatahi, tuarua, tuatoru, ai marika kā ora pai te kaupapa. Tēnā, kia moimoi ā tahi tātou. Ka whātoro atu ngā manga o tōku rākau, ki ngā moimoi ā o te tau heke mai nei. He whānau kai ako tōku whānau, ko tōku kuia, he kai ako o mua, ko tōku māma, he kai ako o nāia, ko tōku tuahine, he kai āwhina, ka pīki whara au i e nei wahine pukumahi. I konei, ka kite te hua o te kai ako. He te kau wiki te hararei, he ono wiki hei te pito o te tau. Ka piki te utu kaiako i a tau tai rāno ki te tahi rau mano tāra. E hara te moni, e hara te hararei te mea nui. Hoi ko te mea nui ki au, ko te noho tahi ki ngā tamariki haututu. Anō nei, he mokopuna a Māui. Ko tōku moimoi ā a tērā tau, ka whaaru atu au i tōku tohu kaiako. Arā tōku moimoi ā, mo te tau e heke mai nei, he hakei tua. Nā oku kaia ko te ki. Kāti te whaka pauaka i o tātou tamariki Māori. Tuku nā rātou kia Māori. E Māori mā, e puta i te akomanga. Kia rongo au waiwai ki o maunga. Kia rongo au matimati ki o moana. E kore a Māui e here ai a tamanui te rā i ai ai te akomanga. Tēnā, puta i te pauaka. Muri whenua ko pūputa tahi. Tēnā, kia moimoi ā tahi tātou. Ka titiro tō tika au ki te kāuru o tōku rākau. Ko ngā moimoi ā o te rimatau heke mai nei. Nau mai ki tōku Hawaiki rimatau. Ka mate ki tēnei au, arā ōku moimoi ā o te rimatau heke mai nei. Ka whakakite hia e au. Ka ora te kaupapa o ngā pū kōrero i roto i a mātou te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Ki poha poha te whare i ngā kuia o te whāwhā nōta. He kai arahi tōku tuahine a Poppy Ray i ōna teina ki tua o pai o karanga o Waiata. He manukura tāne tōku teina a Puororangi o tōna tira haka o te rā Whitiroa. A Jimmy ake nei, he kai ako, kua puta taku ihu, ka puta taku ihu i te whare wānanga. Mō kū te turanga o Matua Pauvi, Jimmy he nāre, te kai ako te reo rangatira ki te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Matua rā ko tō ku waka, he Ford Ranger, ai kahore he Ford Raptor kē. He te whare, ki te whai ēnei māhuri i tēnei tautoko, e kore rawa e piko. Tēnā te tai toke rau whānau, kia moimoi ā tahi tātou. Tēnā koutou, katoa.
2: Ngā pū kōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare, no te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, mo te wahanga, Senior Boys.

0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
1: Ehine, i runga hau I tēnei ahi-ahi e pāna te tahi aitua ki a koe. He tūrorotanga mōrikarika, he ōrere. E kore e tāia te mōhio e pēhe ana koe, kai roto koe o te hohipere, pēra I te whare herehere. Ko waika noho ki tō taha, te pupuru I tō ringa. Tangi pai ahau ki tō karanga mokemoke, ko wai ahau, no hea. Ko tō māuiwe ko te ngarohanga o tō mōhio, tō maharatanga kia wai, ki te aha noki. Mā koe tuku inoe ki te wāhi ngaro ki ata whai ia koe, ia mātou. Ko te ngahe ngahi tango o ngā kōiwi, haruru pai nei, I roto o ngā wā, he kārere ki roto, he matakite. Ko wai kā mōhio he aha tēnei tohu, ia koe I rungi tō huarahi haere, I waihotia e koe ia mātou. Nā te atua I haka mātauria, mi tatari, ki runga anō I te rangi mārie, ka aroha tonu ana ki ngā tamariki, ko wai kā kōrero atu ki a rātou, kei hi e tō rātou whāia. He rārangi maunga, tūtonu, tūtonu e, he rārangi tangata, kua ngaro e.
0: Rota Rota, la Wikitoria Makio.
2: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.
3: Hakarongora, hakarongora, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumana wā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
4: Nau mai ki pū kōrero, I konei karongo ake tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga I tuku iho I ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga ona ianei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
5: Yeah, ka whakaro ki tō tau aho ki a rangi, anā me ngā kōrero a tana kaumātua ki aia. Tēnei pukapuka ngā kōrero o roto, kia noho tapu ki a koe, kia tātou. Engari, etahi o ngā mātauranga o roto, tēnā tukua ki te awa, anā kua pēra. A ngā mātauranga Māori, nei, a kua hora I Aotearoa whānui, anā kua atakitea e te iwi whānui, e te hunga Pākehā e ngā tauiwi I ngā hua o tēnei taonga kei reira te rerekētanga, ne? Wēnei, noho tapu ki a tātou, wēnei.
6: He pērā nō me o tātou tuākana, tuāhine o te Wananui Ākiwa. He kōrero tuku iho a rātou, ne? Wetahi he rite, wetahi ka nui te rereke. Hari te me nui te rereke, wetahi he rereke. Engari, he kōrero tuku iho a rātou. Nā kā ki te koe I te rereke o te kōrero tuku iho ki te mātauranga iwi taketake. He rereke. Nā, I pūtake ake e rā kōrero o te mātauranga Māori me te mātauranga iwi taketake I te whare wānanga Pākehā. Ne?
5: Hei rohenga whakaro.
6: Ai, ai, ki tako te tino. Ai. E harai te me whakaheana I te hunga e āta mahi ana I rā mahi I ngā kairanga hau. Māori aha noa ke rāne e mahi ana I rā mahi ai e nei. He oranga nui kei roto, ki tako te tino. Engari ka taupatupatu hia tēnei take o te mātauranga Māori e tahi whare wānanga Pākehā I aia nei me tarātou kore whai wāhia, me tarātou kore pai ratarani ki a tātou kōrero ki te mātauranga Māori I te mea hei tarātou kore kaune he tauritenga. I wāinga nui I te mātauranga Māori me te pūtai au e rā tūwai ahua katoa.
5: Tērā pōhe hei tērā.
6: Ai, engari ka hoki ake au ki tērā kōrero aku o mua tata ake nei e pāna kia kereima, kia te pēhima, kia te metema, kia tirikeama. He ata rātou whāinga nui, he whakakorori, he whakamanamana I a rātou ake. Nā, I roto I te ao mātauranga Pākehā, ko tahi tonu te mana. Ne? I roto I te ao Māori, ko ngā kōrero tūwe ho, e rātou whai āhuaranga katoa, he mana taurite. Nā,
5: ai ka whakai ki tō kōrero, ki tā kōrero, ki tā kōrero. Harai te mea, merite.
6: Tērā kōrero e pāna ki a kupe. Ne? E whai mana ana ngā kōrero a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi a pāna kia kupe. Ko waiahau te whakaheatu I tānei ki ai. Engari, ki taku te tiro, ki oku ake whakaaro, e tāia e rā mea katoa. Te haere, te whai tikanga, te whai mana i te wā kotahi.
5: Me te mea hoki ko tā te tangata mahi, he āta māta i ngā kūroro katoa e takoto ana i te whāriki. Ka kapo ake i ngā mea, e whakaena tōna ngā kau, e honohono ana ki ōna kūroro. Hari te mea me āmane atu ki ngā kūroro katoa ra, engari koeira pia te ririki o tāua te Māori, ka tāia te āta whakarongo me te kite. He kōrero anō tērā, tēnā koe i tērā kōrero.
6: Kua rongona nei koe te kōrero a Mālan Epiha?
5: Te hea kōrero.
6: E pā ana ki tēnei mea ki te wānanga,
5: ka.
6: Me te ako. I mea, i tū te tai hui ki te papa, te tikanga he tau patupatu i te reo Māori. Karangahi au ke haere mo te haroan te take aua, hei rangatahi. Nā reira i ngā tau ono te kau tēnei wānanga, nā. Nā reira hāre atu. Nā reira ngā tino taniwha o te reo Māori. Nā wharehui a rāwa ko te Waihoro i te waka kōrero i whakaue. Mea whakaahua e TVNZ. Nā kōrerana rātou mo tēnei mea me te ako me te wānanga kōrero kōrero i reira Mālan. Kaumātua koi. Kōrerana rātou mo te wānanga i te reo me te ako i te reo i rā mea katoa. Tei a Mālan katu ake, mōhia nau ki rā mea katoa. Ko tei tunu te tika ngā whakaako i tēnei mei te reo, me te wānanga. He pēnei ke, tērā tētahi kai mātua, whakatata mai ki au, ka mea mai haere tāua, ki muri i te whare nei, ka haere mau. Ka tei te kai mātua ka mea, hi ana koe ki aku i ngā kōrana te wānanga. Ahena, o tarau, tukuna ki raro. Tō tarau, tukuna ki raro. Tei a Mālan ka oho. Tēnē? Hina koe ki ngā kōrero tu? Tō tarau ki raro. Tai a Mālan ka tuku ina i tana tarau ki heke ki raro. Tai te kāmea tō rā kāmea tu. Tama ngare, tukuna ki te kapu o Takuringa. Tai a Mālan ka whakaro mea. Tai a Mālan ka mea tu i te kāmea tu ane. Pai ana, ako mau i au te tikanga o tēnei ako. Tai. Ngari e karai, pai ke atu ke rua ke tonu rānei oringa.
5: Kia ora.
6: Tā kā mea tu, ka hura katoa te, ka hore koe tahi, hawhi o te whakaminenga, ka hura i te kata. Te tahi atu hawhi ka te tino ki a wharehui, a wharehui ke mea tu, ia me hare tātou ki te kaputi. Tahi e ka pātai o te kamato. Hea te patanga ki te kaupapa, ki te pātai, kōrero, heiri ana ki te whare, wānanga ka mea tu, mea mai, e aua. Engari me hanga kōrero i ngā wā katoa. He tohu te ro te tangata aku i ngā wāna. Tā ia te hanga kōrero i ngā wā katoa. Hea te kaipapa.
5: He tohu o te tangata hia ngā noho ki.
6: Nā reira, ke wakia keu ki te kaipapa e kōrero a ki a ke nei. Me taku mōhio, hore koe pataka o tēnā kōrero ki tā tātā kaipapa. Engari he kōrero.
5: He kōrero. Kārawi. Kei te whakaro hoki e, tēnei āhuatanga o te ako, ia tāua e kōrero āhuatanga ako. I te pātai atu e kia matua hemi te pēti.
6: Oh, yeah.
5: Te rā kōrero, he taonga te wareware. Anā, kua roa au e, rei te mea e whakahea nei, ngari kāre i tino tau ki au te whakamahinga o te rā rerenga kōrero. Ka tū te tangata ki te whai kōrero, ka wareware i etahi mea, ka tuku i te waiata, ka maumahara. He taonga te wareware, ta. Kare i noho tau tērā ki tōku ngā kau, nā ka pātai au ki a Matua Hemi. Ana ko tāna mai, he taonga te wareware i te mea, e ahua rite ki tērā whāngaia ki a Ruaki. E tahi o ngā mātauranga ko tukuna i tētahi wānanga, me ki, e konei te tohunga e tuku ana i ngā kōrero, i ngā wānanga. Tēnā pia kare i tikana ki a hau i tēnei wā o taku oranga. He taonga te wareware, mena ka wareware au i era kōrero tapu pia, ngā kōrero taumahara nei, ngā kōrero kāre pia i mautika i au, kei putau, kei kōrero i era kōrero, kei he ngā kōrero i au. Nā ka kite, ka tino tau te rā whakamārama ki au, he taonga te wareware, he honunga ki te rā whangaia ki a Ruaki. He honunga hoki ki ngā mahi i kōrerohia e koe e Aperehama taonui mā te huna, te paku panoni i etahi o ngā kōrero. Taunua kia koro teksi whaingaroa, kia hara mai ngā manuhiri, ka kuru etahi kuru, etahi he pono, etahi, ka mutu te hui, ka puta ngā manuhiri, rungo kui e rā kōrero, e rā teka. Engari kai te kite, he mahi tiaki hoki i te tapu o ngā wānanga nei, i te tapu o ngā mātauranga nei. Anā kai te whakaaro au ki ngā mahi e mahi a nei e koe.
6: E hoa, a nui taku mihi ki o tātou mātua te whakamārire mai nei e ngā tikanga.
5: E ngā tapu.
6: E tau tika e tātou roto i te awe noha nei tātou. I runga nui tō rātou mōhio ki te kāhore e pērā, kā raru tātou. Nā, a kua atia kua utenei kōrero tika ngāna, ta hoki ake au ki te iho o te kōrero i kōrero nā koe. Wetei o ngā tika ngā e whakahare ane e tātou ringi o tātou marae ai ane, oroto i amatu o te taitu karau, e whakapono anau, kā hori pērā i tawa i o tātou mātua, herere ke ngā tika ngā i whakahare tia. Engari i whakatahuritea e na tau, e mārire mai ai e rā mahi, ka mahi e tātou i tawa i a tātou, e noho tika ai tātou, e pai ai tātou noho i noto i tēnei au i hurihuri nei. Ki te kāhore e pērā kā raru tātou.
5: E tau i rawai mō etahi o enei ahutanga?
6: Kōrero mai a karawasi he wā tōna. Ko te hui mate ana he te wā e kite ai ngā kanohi o ngā hakaahua. Mutu ana te hui mate, ko hurihia ngā hakaahua. I te mea, te wā o te hui mate ka kōrero tia e koe, ko ngā mātua, ko ngā whanaunga, ko te whānau, ko te whakapapa e rā mea katoa, ko uruhia mai ngā whakaahua, ana, hei, whakamahara hei kōrero. Ano nei, e hoki mai ana, ano nei, e noho mai ana, ano nei, e whakamahara ana i a koe ki ngā hononga ki te tūpāpaku i te mea mate mai rā. Mutu ana te hui mate, ko uruhia ano ngā whakaahua, ne? Nā karawasi te rā kōrero. Nā mutu te rāmahi, ka hore a ta maharahatia nu ko te taime i mutu a ingari pērā hei tāna i te wāi tamariki ana. Ai pērā pua noho ki e tehi atu ahi. Engari whakatahurihia e rātou i whakamārire te e rātou e rāmahi, kore e tātou e raru i te au enoho nei tātou.
5: Ka mutu kei te whakaro au ki ngā whakairo, ngā pau whakairo i roto i o tātou whare whakairo. E whakahu anō, wera.
6: E whakahu no, tupuna. E tika tēnā.
5: Kei rira rātou ao te pōpō te ao, e mātaki ane, e whakamaumahara ana i a tātou.
6: Ja, me tō mōhio hi o roto o ngā pūhi kā hori pērā rawa te nui o ngā whare whakairu i te wai i o tātou mātou. Engari whakamārire tia rātou ki a pai tātou no homai. Nā, ki hoki a keu ki te kōrero i kōrero nā koe. Kia mahara tātou, he utu. O tēnei mea o te whai i ngā kōrero, o te whai i ngā tikanga, o te whai i ngā kōrero hanga hohunu nei, i kōrero tia i hapai tia i te wai o tātou mātou e tupuna i te wai aratu. Engari nāu pēr tētahi kupu, pai kiau tēnā kupu te horopaki. Kōrero tia u te horopaki i tētahi o ngā wānanga i tētahi taima, ka tūmai tētahi ka mamai kiau. Nō hea kē tēnā kupu, nō te taurawhiri, engari pai kiau. E whakamāra māna i tētai tikanga pai kia.
5: E te horopaki.
6: Nā, kei te horopaki anō. Nā reira, kia mahara ke tātou, he utu o enei kōrero, he utu o enei mahi. Engari, wai maria tātou ia te whakamārere tia mai o tātou mātua i te wai a rātou. Nā, kei tō whānau pēr tētai o ngā pukapuka whero nui nei. Nā kei roto i tō pukapuka ko ngā kōrero me ngā whakapapa kei mātou no hoki tētai. Nā ko no hoki o etahi atu tuhi ki roto ki te kahua te pepa. Kei e ke haua te kōrero, e hoa, e taunu ana koe ngā Pākehā rākā ia te mete mārā, ia pēhi mārā. Nā rātou no e rā kōrero i tuhi i te wai a rātou, e rā mea katoa, ka mea engari whakamārire tia e o tātou mātua i te wai a rātou, e rā mahi, kei rā, kei ngaro. Ka tae ki te ao hurihuri i te wai a rātou, ka tupu te o te hopo, te māharahara, te mānukunuka i a rātou, te rā kāriro. Koi ai whakahoki mai ai te kahu o te pepa whakamārire tia e rātou, kia paita tātou tuhi ngā kōrero i te wai a tātou i aiani. Engari, kawa e riro ma te kahu o te pepa, anahenaha tātou tūtou meha. Nō reine mehe me whakahare tia nei te wā kotahi, ka pai. He oranga ke roto. Ai pērā anu hoki a pare amatau nui te wai a rātou, ka tūngu nei rātou e te i kōrero i ma te kahu o te pepa e pupuri. E rangi e whakahare ane ngā pare wānanga i te wā kotahi.
5: Me te ki te hoki, i rereke te horopaki, i rereke te au, i roto i te rā wā, e tahiu o ngā kōrero i tuhia, i tēnei wā me ki, i te rere tonu ngā whare wānanga. Ngari tai ki tēnei wā, i te whakakahoretia ngā whare wānanga, ka riro ma ngā pepa nahe nahe pupuri i ngā kōrero. No reira, ko tātou tēnei, i tēnei wā, e kimi anei ngā kōrero i te pepa, e kimi anei ngā kōrero tuku iho. ngā mea kihai i takahia.
6: Kia whakaritea pe ki ngā kōrero e pāna ki tēnei mea ki te karaiti ana. Tōku whāmere, he whāmere mihi ngare. Marikane. Oho, māro. Tō mātou kuia, mātou oroto o Tautoro. Tētai hāwhe o Tautoro he moromana, tētai atu hāwhe e mihi ngare. Whiti tika pai eni tī e mihi ngare, tōri tika pai eni tī moromana. Kore kore ka tauni heau e mātou ohone. Hoana, he mihi ngare marika mātou. Nā ka pātai hea te pātai, hea tātou e mahi ana i ngā karakia karaiti ana nei, me ū ki te karakia Māori. Me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea, āmine, me taku āmine atu ki tērā whakaaro i te mea paiki au te karakia Māori. Ne? Nā ka whakahaere au i te karakia Māori i ngā wā, i ngā hui, ko ngā karakia nuku tawhiti, e rā mea katoa, kā ka mahi e ha. Ngari e wā no o tōna kā rongo au te kuku me o tērā ao.
5: Tērā au i tupu nei koe, haere atu ki te wharekarakia.
6: Tērā au, mea whakatītina pēr, ne? Mea whakatenetena rāne ētahi kia ia tahuri ki te ako i era karakia. Nā, kia au, he wā nōna ka whaipatanga, ki era, he rei te mea kore whaipatanga ngā karakia Māori ki ngā huinga e huihui tēne e whakahere tēne. Kā hore, ngari, he wā nō ka rongo au i te au o te rā wairua ka whakaraka, e, pai ki atu pēr kia tā ki nea ke au ka tēnei karakia. Nā, ko ngā kupu o roto ngā karakia nei e pai. He rei te mea, ka tiki noa atu i te ino i ati oriki mutu atu, nō kā hore. Ka tiki ake ngā kupu pai o roto era karakia pūtakataka ki ngā karaiputure. I te mea whaipatanga nui ana ki te kaupapa, ne? Engari, e tae au te kiake, o etahi o era karakia, e kore pe e whaipatanga ki etahi kaupapa Māori e mahi nei au, ne? Engari, whakapona nau, ko ngā karakia Māori mohia nei, e whaipatanga ana ki ngā kaupapa mahi nei a koa te aha. Engari, te hote ngāke, hei au te mana ki te whiriwhiri, he hata au e hiahia, he hata aku e hiahia, he mahi māku, ne?
5: Yeah, te pūkei tō pūkoro, tēnei mahi, tēnei mo tē rāmai.
6: Nā, koe tei Māori pēr ka oho. I te rā whakaaro.
5: Kei te kite i te rā ahuatanga, te momo i a karahone ma. He nui tunu ngā Māori e pupuri ana i tētahi ringa ki te paipera, tētahi ringa ki ngā kaupapa Māori, ki ngā karakia Māori.
6: I ngā wā kei konei a kito e whakahaere huena o kwatira.
5: Me taku aroha nui kia matua kito i te āhua o tana whakahaere. Aroha nui ki ngā karakia Māori, ki ngā whakapono Māori. Harai i te mea kai te taunu te iwi o ona whakapono kraitihana i te whakapono Māori.
6: E mātou ki te kōrero te kuiho.
5: E mātou ki te kōrero te kuiho. He atahua. Koira ka āta mihi au ki tērā āhua ona. E whakanui ana i enei āhuatanga katoa i te mea. Kei te huri te tai. He nui ake ngā hunga spisi tō taua whakareanga e aro ana ki ngā karakia Māori. Me te kimi ngā karakia e hangai ana ki tēnei horopaki, ki tēnei mahi, ki tēnei āhuatanga. E tauai, ana hea te mahi o te karakia, e whakahanga i te whakaaro, i te aro, i te hā o te tangata, e ai tētahi hiahia, tētahi mahi.
6: O te pai o te karakia Māori ki au, maore tae te tangata te tohutu i te atua Māori meaha. Engari ko te karaitiana, e tae koe te tohutu. Ne, ka tohutu atu koe i te atua. Ke whakatata mai, ke whakapiri mai, e rā mea katoa, ka ino ia. Engari, wairua tohutu hu oroto, ne? Ka kōrero tika atu koe, āhua whakai i tērā. Kia, ka kōrero tika atu koe ki tō matua, nui tērā ngi ki te atua. Tae koe te kōrero tika atu ki aia, ne? E hara mai, ke whakatata mai, kia koe, ke tau ai tērangi Māori, e rā mea katoa. Engari, roto ngā harakia Māori, kore pēra, ne? Ka ore tāia, i te mea tangata noa. Tāia te tangata. Te kōrero, tika atu ki tōna atua, mea, ne? Arei tāia te tangata te tōtu. Nā reira, nā reira hea te tikanga. Te tikanga kēkia e mea ana kia au. I te wā, ia Māori mārā, ka kōrero te eia e nei tūhai kōrero pāna ki te wairua. Me tāna āhei, me tāna whai, ne? Me tāna whai, i tāna tāhei mihingarei. E pua waitanga nō roto o te wharewananga Māori. Nei, he tauira anō tērā hei whaimata tangata. e tā e ia, e rā au e rua. Me te kōrero Pākehā pāna ki ngā atua Rōmana, e rā atua.
5: E wānanga te kai. Yeah.
6: Me te whakarata atu, me te whakarite i e rā atua Rōmana ki ngā atua Māori, e rā momoa huaranga katoa. Nā, mate, taku mate, kāore perarawa te matatoru o tōku roro, norere kore maui au, e rā kōrero atua Rōmana, e kōrero hi ākene. E rangi he tawira anō tēnā. Katoa, kei raro tunu i te maru, o te rā kaupapa i kōrero hi a rā ehau.
5: Mm.
6: Kia kaha tātā te uero i a tātū anu o ki te kimi ki te rapu i te rangai o hāre ngā kōrero. Me tō mōhio iho, me te mōhio iho anu hoki o te iwe whakarunga mai ana, horekau mutunga. Ne, horekau mutunga o enei tūhai whainga a te tangata. Te hea tau nei o matua patu e rapu anai te māpau, ka taka te kapa,
5: Ka whiti
6: te maipo, me tana ki ake, te hia tau nei oku e whai ana, he māpau, he maipo, ah, na i e rā wā, te rā pēā ka piko te tuara o te tangata, ne? I te mea koro ke i e whai ana, i te rā ka tau ki te tahi whakamārama, ka mea, oh, he kārei tata atu ki tāku i whakaro ake, engari, ka tauri ki te whai e tei atu kōra. Ka tauri ki te whai e tei atu kōrero. Nō reira, tēnei mea ko te wero i a tātou kia whai hāre e nei kōrero. He wero i runga noi te mahara e harai te mahi māma. E harai te huarahi ngāwari noi honi. Giri te kā hore tātou e taka i hāre ake i tērā ara. E harai te mea ko tātou ake tērā ka rongo i te mamai kā hore. Giri ka aroha ke au ki ngā hakatupurangi e pihi ake ana. He ata tātou tāko hātu ki a rātou i te wātumari ki ana rātou i te wāiako nā rātou. Ki te kā hore tātou i pērā he ata tātou kai hei whāngai a rātou. Pēnei me te whakarua kākā e kōrero hi ake nei.
5: Kamutu ka pēhea tātou e haka hāngai i ngā mātauranga nei. Kia tātou i tēnei au hurihuri. Mm. He au rereke tērā i noho nei rātou. He au rereke tēnei i noho nei tātou i ae nei. Nō reira, ka pēhea tātou e haka hāngai i nei mātāpono, i nei uarai, i nei tohu, i nei whakahau, e hāngai ai ki tō tātou oranga i tēnei, I tēnei wā, i te mea he rereke.
6: Tērā pē ko rongo koe i tēnei kōrero i te wā o Waitangi. Te wā o Waitangi. I hare matau, i te hikoi hare matau, ake hare matau, i Waitangi matau, o matua rereata. Nā kā ki te matau i ngā kāruhiruhi, e tu ana ki te tāhuna. Nā kā mea mai o, te tiro ki ngā kāruhiruhi, nā kia mōhio mai koe, harahu te tōhunga tai au, ne? Nā rere kā ki te wei te kāruhiri, ka mōhio te au, he ta kāruhiruhi, mutu atu. Ka reo mōhio e aha ana, harahu te mōhio e ahuwe ana, oena.
5: Nā te kāruhiruhi ni?
6: Te kupupai, e mō manu engari e shag aharani. Manu tū ki te tahatunu ki te tahuna, ne?
5: Kāruhiri.
6: Ki te awhanu iti aki hoki ngā. Anyway, ka mea o, te tiro ki ngā kāruhiri. Nā, i Waitangi matau engari i te tiro whaka te uru ana rātou. Katoa, katoa. Tū ana, engari kua rātou mātenga, e anga ke ake ana ki te uru. Haka no honu e hone matau ki te mātaki taki. Nā, pērā puano, mo te tai wāroa. Me atu, nā reira hea te tohu, hea te tohu pai. Me atu, engari e te tiro ana ki te uru, ka me maai. Nā, hei tā anu ko te rā kōrero, whakarongo, tangi mai ana te reo whakarongo ki te uru, ko te whatetiri tuhi ai o ona ara ki te wira. Ne? Me atu, nā reira hea te tika o te rā kōrero, e kōrero ana mo te uira, mo te ua e rama, ka me maai. Nā, te rohi a te marawataka. Me atu, aia, a hea rawa te tamatea. Me atu, a te rā wiki, o tkaurā. Raru nui te kaurā. Te kaurā mai,
5: ko Gabriel. Ko te āwhānui, Gabriel.
6: Nā, no muri mai, ka kōrero tia, enei kōrero no muri mai, ka whakapātu ngā tōhunga matapai huarere kia e me te kiaki. Tae rai nei a tātou te mahitahi, i te mea kahari rātou i mōhio. I mōhio tunu rātou ko Cyclone Gabriel kei te ahupine mai. Kāre rātou i mōhio a hea rawa tau wai e rā mea katoa, ne? Nā kā ki te koe i te mana, o te kōrero tuku iho o tātou, me te mihoro. Te mihoro ngā kōrero tuku iho nei. Nā, e whai patanga ana ki te rā kōrero, kōrero rā koe.
5: Me te ata tūhonohono ki tō tātou tai ao, tō tātou tūākana, ki e rā manu e ata mātai ana, e kōrero ana ki a tātou, engari ki te kore tātou e ata mātai atu, e aro atu, ka pau katoa ngā kōrero, ka maumau.
6: Ki mai matua rere te kiau, tērā te tahi mea rangatahi nei, ka pā te rongo. Ka pā te rongo ki ae mō ngā kōrero a matua rere te nei. He whakatupa tonu i oroto. Whakaritea e te rangatahi nei ki hāre ki Waikato i Hokianga. ka pāterongo ki ai, e nei kōrero whakatūpato amatua re reata, ka whakaro i o me kakaia ki runga i tetehi waka nui he, he mea, te ingoa, mō ngā waka, engari, me he mea ka waipuke, ka tāia tūnu te waka te hāre, i te me he putanga hau,
5: ne? Oh,
6: kei runga?
5: Ai.
6: Nā rere i ka tīke nei a te taraka, nei? E pērā rawa te ahua o tete i wana putanga hau o te taraka. Mo te tūpono ka ki te ie he waipuke ka haere tunu, ka tāia tunu e ia te haere te hoki ake rāne ki te kāna. Mm. E pērā pu anō, ka mauia i tete i wāhi engari tāia tunu i te haere i te mei aia tete i hunga mera. Nā, ka kauria tana motoka tana taraka i te wai, ka hoki ake. Ka kauria ia te tai, nā ka hoki ake i te kāna. Nā kā ki te tato i te kaha me te whaitikanga o e rā kōrero, e te mihoro, engari me te whaitikanga o e rā kōrero, e whakatūpato kei roto, e tūtou kei roto, e akoranga kei roto. Hei āwhine a tato i roto i te awana hoa nei tato i nga reira.
5: Me te whaihua ki te hunga whakarongo.
6: Ah.
5: I whakarongo tērā tamata, tamata ki a paparere ata.
6: E tika tāi, kuetahi tamata ka rongo, kuetahi ka whakarongo. He pērā te kōrero a huirangi Waikerepuru. Nā te ururo o tēnei kōrero. I te wā e hāre ana rātau ki te maungo o Taranaki. Tika māku pai, patere, ko te reputere pai te ua. Ka mea tu a te ururo i te ata, nā te ururo tēnei kōrero, ka mea tu ia, oh, te uirangi, ka tino ua i tēnei rā, ka mea tu a te uirangi, ae, pai ana. Nō reira, e hikoi ana rātau ki te maunga, nō reira me hikoi tonu atu mātou. I te mea, ko te ua, ka tino māku mātou, ko te kōrero atu a huirangi e pene ki ana. O e tei, ko e tei ka māku i te ua, ko e tei ka rongo i te aroha o tā wiri mātea. A tahi tiwi ka pene, oh, tēnā koe. Puta atu rātou ki te hīkoi, ko te re pai ngā kākau. Rima miniti mai ka huri rāke rawa ake rātou. O te huirangi ki rungo i te tei moto kā pene.
5: Tēnā koe kara.
6: Hoi, kōrero anō.
5: Ai, a tāu e engari, tērā whakaaro Māori ki tō tātou tāiao. Ana ka pērā mata e whakaako ana i ngā tama ki ngā mahi maurākau, tūwana i waho, heke ana te ua, e mihi ao tūpuna. Ana, kei roto i a tātou tērā kōwhiringa, mena e māku ana, e rongona raini i te aroha.
6: Me pērā pētu, ko etahi ka rongo i te aroha o tāwhiri mātea, ko etahi ka māku.
5: Ai.
6: Ana, kai hitu ei te rerege o te rongo ki te whakarongo, ne? Nā hoina.
5: No reira, he aha i aenei tāu, e whaina i roto i o mahi rangahau mōkupe, ana he aha ngā āhuatanga ka tō mai, hei whakahāngai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero e hāngai ana ki tā tātou koke whakamua i roto i te ao nei. Atu i tērā e rongo nei au. Ai, me āta ruku tātou ki nei wānanga, me āta kimi tātou i ngā tirohanga o tangata ke, o taiao ke, o horopaki ke. Engari, he aha wāu, you know.
6: I te mea he marau hou te haere ake nei.
5: Mm.
6: Ka watātou e tuku i te marau ke whakakōpapa i a tātou.
5: Kia ora,
6: kia ora. Ke whakawhaiti a tātou kōrero ki roto ki runga ki tētai whārangi ko tahi noe hone.
5: Kamitu, anei te kōrero.
6: Anei tētai kōrero, ara anō atu ngā kōrero. He aha te mate o te whakawhāriki mai i ngā kōrero katoa ki te wāhi ko tahi. Ka re mate, kia au, o te mate ke me ua ua pia ka mau i te henengaro te tangata te whānui tango o ngā kōrero. E rangi, i te mea he marau hou, mō kuake he huarahi tēnei e tai ai e tātou te whakatikatika ake. Hanei te me whakatikatika ake. Te whakawhānui ake ngā whakaaro te tangata pāne kia kupe. Ā, kawa kia kupe anahena e ngari me timata pei a kupe. I te mea, kei reira tonu te motu e kia ana, takei haramai ai, ko te whekea muturangi, mea tūpono noi honei ki te moana ka whāia e ia, mo tētahi wāroa ka tā ki tētahi whenua ku Aotearoa no honei.
5: E tikana tāu, he nui ngā ahuatanga me whakatika. Harai te mea kōrero ana ko tēnei te kōrero, engari e korongo hoki tāua i ngā kōrero i hoe mai ngā tūpuna i Hawaii ki rāno.
6: Nā te hau noi honi rātou i tāi mai ei.
5: Pō tere tere haere ana, mate kai ana, wērā pikitia, wērā pikitia. Tērā
6: pikitia rongonui, ā.
5: Me te mohi o tērā pikitia e angana ki tētahi pikitia wīwī, no whenua ke, hoi no. Wērā pōhehe, wērā i noho tangata whenua i roto i a tātou. I te mea, ko reira nahe te kōrero. ngā kōrero mō Māui, mō te Wichipū rā Mahuika, mō te Hag rā Mahuika. Ei, noho tangata whenua I roto I a tātou. Mō te wā roa tonu. Ei, tātou katoa I tupu ki e rā pukapuka o, o Peter Gossage. Ka noho mātāmua I rā kōrero. Me taku mihi, ea tāhua tonu, engari, kaihea ngā kurahuna. Kaihea ngā kōrero whakamana I te ira wahine I roto I e rā kōrero. E whakamana ana I te mātauranga Māori. I reira au, tamariki ana, whakarongana ki o pānui ana I ngā kōrero, ka kite I te rā kōrero, e pene ana tōna kuia ki aia. Ka whakaro, tamariki nei. Engari ka mate ia ki te pērā ia. Ka pehe ia e kai. Engari, koeira te kōrero. Koeira te hōhonutanga o te kōrero. Ai, I hoatu I tana kauai ki a Māui, ka whakamahia hei matau ka toi ake. Tāi noa ki taku pakeketanga ka mārama aia ko te kauairaro tērā I whāngai ki tana mokopuna. Ko ngā mātauranga whakatere waka, ko ngā mātauranga o te tai, ko ngā mātauranga o te arahi I tō iwi. I rā ahuatanga I whāngai e tōna kuia, ki aia. Kātahi ka whānui ake, kātahi ake ka tino whakahihi ai I tēnei ahuatanga Māori. Koe roa, e rā ahuatanga e noho tangata whenua na I roto I a tātou. Nō rere, he mea nui kia hurai nei nei kōrero. Etahi kōrero me whakakahore.
6: He rawe te rā kōrero. Ko Māui tonu, ko tēngoa Māui tonu. Arā anua atu ngā kōrero. Tētei kōrero pai ki au ko te toko rima a Māui nei. Māui mua, Māui roto, Māui taha, Māui pāe, Māui tikitiki a taranga. Nā, he atu tika, mahi o ringaringa me o awai. Ke tā e koe ko etahi ahuatanga. E rei te mai whakate atua I a koe, ka hore engari koe tahi ahuatanga. Nui, ka oti a koe, nou ki runga I te mata o te whenua. Whai a te rātau I rā Māui, ko te te atu taha, mea na Māui, Māui, Māui. Ara ko tō taha ngoi kore. He wāno ka ngoi kore te tangata. He rau ora te tangata, he rau Māui, Māui. He rau ora te tangata, he rau ngoi kore. Nō reire, he wāno me ata tiaki koe I a koe anō, he wāno me ata maruhi rohi koe. Era atu hai kōrero kato, era atu wira kato e tāi ai. Mūkua ki ki hokia keu ki te iho tā iwi pātai mai ai, te tā ki a kūpene. He timataka noiho nei tēnei māku. Engari he whaifo I te tawira o te whare atu ni. Me oku mātua, me o mātua whā. He tuku I e nei kōrero ki a rangona whānui. Ki a kōrero ti a whānui tia. I te mea kei te motu whānui, te ingo nei o kupe e haere ana, tērā. Engari he timatanga noa iho nei, whai muri ake I tērā ko te taha ki anuku tawhiti. I te mea, he ingoa nui anō tēnā. Me taku whakapono, e hara I te ingoa tupuna noa iho nei. Arā anua atu ngā kōrero e pāna ki tērā tupuna. Moku ake he kaupapa anō, nā ka whakakaupapa tia e au. Engari, he ate tino iho o te kaupapa. Nā reira, nōku no iho nei te whakaaro e pāna ki tōna whakakaupapa tanga mai. Engari, koeira te tahi hua o te rangahau, o te tangata, he tuku I o whakaaro kia puta, ka waiho mai e tahi atu e whiriwhiri, mai e tahi atu e whakawā. Ako e tahi o ngā kōrero e maunei a tātou e pāna ki nuku tawhiti kanuhu huna tonu. I te mea kōrero tapu, e kōrero hika iho. Me tō mōhio hio, e harai te mea tupuna ko tahi noa honei roto o ngā puhi ko nuku tawhiti te ingoa e toruke. A kupe nei, ko rongo koe ngā kōrero a matua nia, ana nia wikaira. E mea ana a kupe e rima ke ngā kupe e mōhio nā ia. Ko te tahi he wahine. Nā reira, mūku ake he rawe ke au te rangahau, he rawe ke au te whai haere I e rā kōrero. Whakaohoho, whakaihihi I au I te mea ka kiteu, ka rongo I e nei kōrero. Ka whakahihi ko I taku wairua. I te mea ka tata atu ki ngā kōrero I kōrero tia e oku mātua I te wai ora nei, ne? Mea nui tēnā ki au. Engari, kia kahara te tangata ki te rangahau haere I e nei kōrero. Mu te tupuno, he hua o roto, he oranga kei roto, he akoranga kei roto anō ki. Hei āwhina, ne? Hei āwhina I e tai atu.
5: Tētai hua nui e kite nei au I roto I te whakaaranga ake o e nei kōrero. I a mātau mahi tahi ana ki ngā tauira wharekura, ana ko te whakahau I a rātau, tēnā kimihia ngā kōrero o ōtupuna, o tō kāinga. Whakawhenua tia e wērā mātāpono I roto I a koutou. Me te mea hoki, I a tau e tamariki ana, ko ko tā tātou hiahia kia noho hei iwi mangumangu no Amerika, ne? Koera ngā iho pūmanawa katoa, nō reira, ko ngā superheroes katoa, nō reira. Engari, ki te au i rato i enei mahi tahi ki wa tātou tai tamariki, ki te pāwa rātou ringa ki ngā kōro mō rātou ake tūpuna, ki te rongo ngā kōro, ki te rongo ngā ngākau. Hei, ka tahi ka tū whakahi, nā oku tūpuna enei mahi. I oti a rātou tēnei moana nui te whakatere, i oti a rātou enei maunga te aharanei, te aharanei. Engari, kei te whakaaro pērā mō enei kōrero mō ngā kupe, ngā nuku tawhiti, mō ngā tūpuna katoa, mō ngā māui, ki te āta tō mai e rā kōrero, ka whakawhenua nō i roto i a tātou, i roto i a tātou tai tamariki, ka tahi ka tū whakahihi Māori nei. Wa tātou tamariki, mokopuna, tai tamariki, tātou katoa. Arī te mea, ka kite au etahi waka whakawhiti kōrero ki etahi pakeke ke atu i au, ka kōrero mo te Māui nei, ka tahi ka. Oh, ko huri ke katoa te ao. Oh, koera te tikanga o te rā kōrero, oku tūpuna i pēnei. He ahuatanga nui tērā, hei whakaora anō i tō tātou wairua.

0: Ei, e tō tō mai ana i nei aho a tū hono hono i a tātou, ki o tātou tūpuna. Kia au nei nā, nā i nei mahi ka tata haere.
1: Nā koe.
0: Tātou ki o tātou tūpuna. Harai te mea he noho tawhiti, harai te mea he tawhiti a Hawaii ki. Ko tai au ki reira. Ana,
1: Nā
0: i roto
1: koe.
0: i ngā kōrero, ka tai tāua ki reira.
1: Nā
0: Ka
1: koe.
0: rongo i ngā kōrero, ka rongo i ngā mātāpono i orai, i ērā wā, i ngā mahi i oti i o tātou tūpuna no reira. Mihi kau ana ki a koe kara.
1: Nā koe.
0: Arā te nui o ngā kaupapa e kaui nei e koe, engari e mihi nei ki tēnei kaupapa. I tōia mai hei kaupapa kōrero mā tāua i tēnei rā.
1: Nā koe.
0: Tēnā rawa atu koe.
1: Nā koe ho, te nā koe e whakamahi nei tō tātou whare. O te mātou kupe e tūnei. E harai te mea mō te māhuruhuri anahenai, e harai te mea mō Hokianga anahenai, mō Ngāpui anahenai, engari mō Ngā Iwi. Mō Ngā Iwi o Tāmaki Makaurau, mō Ngā Iwi o te motu. Ki hana mai ki rongo rātou i te ingoa nei o tō tātou tūpuna o kupe. Ka te huri rātou ki te whaihaere ngā kōrero e pāna ki a rātou ake. Me ngā kōrero a tō rātou tūpuna o kupe, pākau iho ki a rātou. Nō reira, tēnā koe e whakaora nei tō tātou whare ki ngā kōrero, ki ngā kupu, ki ngā koranga ōtira, ki ngā mahi. E mahi ana e koe, mahi ana e tō kapa me te iwi e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana ko te popore ia. He oranga ki roto i nei kōrero, hei āwhina i a rātou, hei whakawhiriranga mō rātou, i te wā o te poro taika, i te wā o te pai. Nō reira, i runga i tēnā whakaaro e mihi ana ki a tātou katoa.
0: He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero, ki ngā kai hāpai, o te rā ki te mātāwa, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Nau mai ki pū kōrero, i konei karongoa ke tātou ki ngā kōrero a Julian Wilcox, uri o ngā puhi Ngāti Tūwhare toa te arawa mo te wāranga, mo ngā mātauranga i tuku iho i ngā mātua tūpuna, mo ngā mātauranga o nāia nei o te rā mo ngā kōrero mō kupe.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
5: E toko ki o Taringa Pakaru.
6: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki āia kia āta whakarongo.
5: E toko ki o Taringa Pakaru.
3: Kia kaha te kōrero.
4: Tautoko FM. I've got some questions.